0: jendi kiluka kwa singa soe kingbina kwa singa.
1: Barazo kwa tatene ungoti ala ongbangu oko akiamulenge indu susi bumbiso akinabeti le tapepe aichimu maboko na ala ndali tifini angu ti mandango mbeti susi aikega mokozi ti bumbiso prince lokota koloben nga na placide konamna akota wakwasu tifevao atisa akota si kodronga na zuti nzuni beti tene amu maboko na amulenge susi aye atia ala